Nah, alit-alit eh US di Aston nih galah nut kandi kali melali doe. Nah, nah kau kidik kan nih ke sampun yang besesai melali melajahi lingan.

0: Iya ning subong sap sing inget kenapa nah pare kalau kaline bakal nyusup ring bangkune racune lali dadine.
1: Inggih sik semo beli mandi bagus.
0: Inggih sik semo.
1: Pak Manteng dije niki.
0: Pak Man kari wenten karya gede.
1: Nggih salam saler nggih ring Wisnawa nika titiang menderbe kolega.
0: Gaib niki gaib.
1: Ya nika.
0: Oh, genten.
1: Nggih. Nggih. Rahajang Pak Made. Bagus kenging.
0: Nggih.
1: Mang de Rahayu nggih rika sarang sami. Nggih, sih yang mau pamit suk semon tegala.
0: Suk semon.
1: Santi santi santi.
0: Suk semon wali.

0: Jo sawat ke?
1: Iya,
0: tiastun genak kelingi kepun ikut jok, wah lintang margiang ikut alert.

0: gampura niki. Bu jero citeng. Nggih sareng ukuran sira aja niki nyogok niki aja ulung niki bu jero tiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu Rajang Semang.
1: Nggih Rajang Semang Pak Ma, Pak D.
0: Nggih. Patut. Niki biasa kayak penate. Bu Sinta. Nah, makin sira niki. Niki
1: yang Tut Mulyati.
0: Bu Tut Mulyati ABCD niki. Niki
1: yang penate pangkat
0: yo. Oh, gitu. Niki
1: buka umahnya Pak Warso, ini Pak Warso sira kah?
0: Ini gang gamelane.
1: Oh, nggih, ke pas yang di muka nih.
0: Iya, alus yang mereka singgah. Nggih,
1: benjang-benjang mereka simpang, Pak. Pak D.
0: Inggih.
1: Pak D.
0: Titian terus napi nongkin.
1: Titian belajar nanti malah jebol yang termanut sarangin
0: nih. Sarang lurus.
1: Om Swastiastu.

0: duaning durung sami kawuruhan kapicuan tuk iratu nah niko mawi nanti tiang mangda persida setateng iring reng tijo jai ratu lungu di tiang banyak pacang iring sarang sami
1: ngesup semua pade
0: ngesup semua
1: mau angku panti Bu Yasmin nih kak Pak Man dalam wal yang ditia
0: ingin cuk semua nih
1: Rama Santi Om Santi Santi Santi Om
0: cuk semua Bu Mulyani kiring penati

0: Iya ning presidur rantuk nah becik nih sareng semedon pajang muputin karyo nih.
1: Yeni ada biuta
0: nggih.
1: Pak.

0: Et pemardianin tunyen bargiang gelak beh doyaning nistaning nistunyen tiang dadi raja dadi ratu didi paman kinten mau sih deh
1: semua pak ya pak de
0: pak tut tiang
1: pak tut ngai ngai ke pak de
0: nggih semua
1: semua mang da polis semeton itu
0: yang
1: temegatre nggih kalah waliang om santi santi santi om
0: suksema bu jero cipta niki sampun dua kali so boleh temus niki terus terus sane ukuran om swastiastu
2: om swastiastu rahajang senang pade
0: rahajang semeng wali
2: sapa nasi katran iki
0: astung karo kenak niki sapa sira iring
2: batanta batanta iki
0: ini bela
2: bela
0: nggih
2: pade lali aja pade
0: nak suara patuh-patuh sesalba jige-jige patuh pe suara are lo
2: nggih tiang nyaram laja niki
0: terus
2: sapan dalam sida karya kukuh durma pade
0: nggih sareng-sareng
2: nggih jagi sawit ya. Om swastiastu, om awi genemastu, namo sidam

Tu wahai dewa ni ame-ame beli kadi asap pun di kebawah sang Abimanyu. Ketunya ni adi.

Tan warna beli nyinga kan di dewa benjege ge manis ka dia sapu nike sami mau bunuh sane sarwa utama.

Inggi bawa semangkin sangsane pacang ujur kau utama nih kini menapi.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Aji, ngurah reng petulu penapi bangge kena-kena, wenta niki Bu EKBB daler, ngirahayu Ibu.

Nenten-wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

Tinggihkan rai, sahabat budaya, wawu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Akan rai umat Hindu Sedharma, ring sajebak Bali, mugi-mugi ida sang yang widiwasa ngecenin kerahayuan lan kerahajengan.

Di sebuah desa di kaki gunung, hiduplah sebuah keluarga kecil, aman dan tentram, walaupun dalam kesederhanaan.